Virtual Insanity hörde vi där. Esa skriver, kan min lilla fru få höra hennes mans favoritlåt av Lars Winnerbäck, Ingen soldat? Ett smart sätt att formulera det, Esa. Här kommer den.

Ingen soldat med Lars Winnerbäck. Fredrik i Timrå skriver: jag skulle bli glad om ni ville spela Dreams av Cranberries. Då kommer du få bli glad nu, Fredrik.

Dreams med The Cranberries. Anna-Karin skriver: efter en vecka i Spanien med sol och bad, god mat och trevligt umgänge, så är det nu dags för hemfärd. Men borta bra, hemma bäst. Spela gärna Vågorna med Sabina Dumba, hennes version av Unos låt.

hejsan och god morgon. Gunnel här. Skulle vilja kicka igång den här lördagsmorgonen med Ladde Svinge, Ladde Rock'n'Roll med Elisabeth Andreasen och kompani. Till er alla där ute, må så gott och var rädda om varandra.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Magnus har mejlat in och skriver: god morgon bästa Frida, så kul att se på dina framsteg i simhopp. Tack Magnus, jag vet inte om det är några större framsteg direkt, men ja, ni får vara med på resan ändå. Magnus fortsätter: jag och min katt Missy skulle gärna vilja höra The Ark med Call It You, Cometh I. Ha en fortsatt fin lördag.

Calleth you, cometh I, med The Ark. Linn skriver, i november så ska jag se min idol Tove Lo som äntligen har släppt ett nytt album och ska uppträda i Sverige. Fler borde få upp ögonen för vilken otrolig artist hon är. Kanske kan jag bidra med att önska en låt från hennes nya album. Den heter Are We On A Break?

ytterligare en önskelåt, och den kommer från Niklas som skriver: hej i stugorna, nu börjar morgonbagaren att baka bröd och bullar. Jag ska säga till Niklas försvar att han skickade det här mejlet 5:17, så om chefen lyssnar så har Niklas redan börjat för mer än en halvtimme sedan. Han fortsätter i alla fall: min kollega slutade klockan 04. Jag hade gärna lyssnat på Linkin Park. De har återförenats igen efter många år efter Chesters död. Deras nya sångare Emily gör såklart ett jättebra jobb, men är så många som ska jämföra med den gamla sången i Chester. Tycker inte man behöver jämföra äpplen och päron. De gör det strålande, tycker jag. Jag hade gärna lyssnat på My December med Linkin Park, en låt som väldigt sällan spelas. Tack för ett bra program. Tack själv, Niklas.

0: My December med Linkin Park. Nu så är klockan 6 och vi ska få nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. I natt så höll Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard tal i FNs generalförsamling. Hon riktade hård kritik mot Rysslands krig i Ukraina och krävde att Putin skulle dra tillbaka sina styrkor.
4: To President

0: Putin, I say this. The path to peace is clear. Withdraw your troops. End this war.
1: Hon sa också att Sverige vill se en utökning av FNs säkerhetsråd, både i antalet permanenta och tillfälliga medlemmar.
0: Africa, home to 1.3 billion people and the largest regional bloc in the United Nations, has no permanent seat. This is neither logical nor fair.
1: USAs president Donald Trump avvisar Irans förslag om vapenvila under 7 dagar. Det uppger källor för Wall Street Journal. Han ska också ha sagt att han förväntar sig att återuppta bombningarna av Iran efter mellanårsvalet i november. I sociala medier så sprids förvrängda och hatiska budskap efter valet i Sverige, bland annat kring utredningarna om valfusk. Och den här typen av inlägg kan vara del av en krigföring, det säger Hanna Linderstål som är säkerhetsexpert och analyserar sociala medier.
2: Ämnen förstärks för att skapa polarisering och oro och kanske misstro mot systemet. Och jag tror att den här långsiktiga effekten, det skulle nog faktiskt kunna hamna inom spektrat för det man kallar för kognitiv krigsföring. Alltså man manipulerar åsikter och tankar kring systemet i stort.
3: Det svenska valet är ett tema för falska, konspiratoriska och hatiska budskap i sociala medier. Det här förstärks av konton internationellt med inlägg om bland annat valfusk enligt experter som Eko talat med. Det är påståenden som att Sverige är ett förlorat land. Hanna Linderstål som är säkerhetsrådgivare åt bland annat myndigheter säger att faran framåt är att valdeltagandet kan påverkas när misstro skapas.
2: Sverige har enormt högt valdeltagande. Det var ju över 80%, vilket är fantastiskt i ett land. Tänk om det börjar dala när människor känner att det kanske inte har någon betydelse om ändå det fuskas.
1: Reporter var Beatrice Jansson och ett längre reportage om detta kan du höra i P1 morgon. Vädret, det rör sig regn och skurar österut över landet och efter det så klarnar det upp. I Götaland samt i de västra delarna av Svealand och Norrland så hinner det bli en del sol, men i öster så dröjer det till kvällen innan det klarnar upp. 15 till 19 grader. Ekot Matilda Durhed.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Frida Tranvik.
6: Och det är klockan 6:03. Vi drar igång denna retro-timme i Vaken med The Beatles.

Back in the USSR med The Beatles, och den låten öppnar deras dubbelalbum The Beatles från 1968, eller White Album som det ofta kallas, eftersom framsidan ju är helt vit med bara texten The Beatles. Och den här låten, den är skriven av Paul McCartney, men krediteras Lennon McCartney. Och den är bland annat en lek med Chuck Berry's Back in the USA och Beach Boys California Girls. Och under inspelningen av låten så spelade McCartney trummor eftersom Ringo Starr tillfälligt hade lämnat.

Chasing Pirates med Norah Jones. Det var den första singeln från hennes fjärde album The Fall som kom 2009. Och det är lördagsmorgon, du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Det är ju inte längre önskenatt, utan nu så är det Robert Jonsson, musikredaktör, som valt musiken. Och den här timmen så blandar vi upp, eller vi kör ju framförallt retrolåtar. Frida Tranvik heter jag, om du missat det, och jag tänker att även om du inte längre kan höra av dig och önska en låt, så får du gärna höra av dig istället, berätta lite vad du sysslar med denna lördagsmorgon medan du lyssnar på radion. Så att hör av dig, det är samma kontaktvägar som tidigare. Du kan mejla vakenatsverigesradio.se, eller så kanske du ringer vakenat, eller nej, nu säger jag mejladressen igen. Telefonnumret, det är 020-99-5500. Kan du ringa dit, tala in ett meddelande på telefonsvararen. Berätta vad du sysslar med. Planer för helgen.

Never Too Much med Luther Vandross. Det var titelspåret på hans debutalbum som soloartist. Det kom 1981. Och han skrev och producerade albumet själv. Och låten vi hörde, Never Too Much, blev också hans första solohit. Och fortfarande en av hans mest kända låtar. Och den toppade den amerikanska R&B-singellistan i 2 veckor.

Peter Marklund och låten Händerna mot himlen. Och det var den första singeln från Peter Marklunds album Inferno. Och det var också hennes första singel under hennes riktiga namn. För tidigare så var hon känd som September. Och låten, den är skriven av Joakim Berg från Kent.

Händerna mot himlen med Petra Marklund, och den känns ju rätt ny den här, men den har några år på nacken nu. Kom för 14 år sedan 2012 och spelas ju fortfarande en hel del. I somras så kom det bilder från det norska fotbollslandslagets firande i VM, och då står de och hoppade till ju.

med Michael Bublé, också relativt ny, kom för 19 år sedan, alltså 2007. Jag frågade ju vad du gör medan du lyssnar på programmet. Ellis skriver: tack för ett trevligt program så här på morgonkvisten. Jag pluggar till sjuksköterska och är på väg till min praktik på ett sjukhus. Spännande med helgpass. Hoppas ni har en fortsatt fin helg. Men detsamma till dig, Ellis. Lycka till på jobbet. Och så skriver tant Gunilla: god morgon Frida, jag sitter och virkar lite nyckelringar. Idag ska jag stå som försäljare på en höstmarknad i Strömsholm.

Park och spelades först in av Mary Clayton 1963, men blev ingen succé. Betty Everett gjorde den kända soul-versionen året därpå. Och Chairs inspelning, den blev ju som bekant en stor internationell hit.

0: och ni har så mycket olika grejer på gång. Telefonnumret till programmet, ja, det är 020 21 22 23 och slutsiffran som jag har just nu, ja, det är 11 11 1. Vi har ett speciellt nummer idag, ett världens barnnummer som kostar 50 kronor. Och här behöver ni inte ha någon slutsiffra, utan det är bara att ringa om ni känner att ni har råd. 45 kronor går till insamlingen, eller dryga 45. Telefonnumret är 099 321 00. Nu, lokala nyheter.
1: Och det blir lokala nyheter över Skåne. Två män i 50-årsåldern blev misshandlade vid kanalen i centrala Malmö sent igår kväll. Polisen misstänker att det rör sig om någon typ av hatbrott. Leif Fransson är polisens presstalesperson.
2: Det var två män som stötte på ett antal yngre män. De här yngre männen, de efterfrågade cigaretter, vilket de här två äldre männen inte ville dela med sig av. Och då har det blivit... okvädningsord, tillrop av olika slag gentemot de här två männen. Man har uttalat kränkande benämningar med mera utifrån att detta är två män som uppenbarligen är tillsammans.
3: Männen ska sen ha blivit slagna och sparkade när de låg på marken. Tonåringarna är anhållna misstänkta för grov misshandel. Enligt polisen ska de misshandlade männen ha varit vakna och talbara när de förts till sjukhus.
1: Det rapporterade Safi Jussell. En kraftig brand utbröt i en källare till ett flerfamiljshus i Klippan i morse. Minst två trappuppgångar ska ha fyllts av rök. Branden är nu släckt. Det finns inga uppgifter om att någon har kommit till skada.
4: Fler elever har tillgång till bemannade bibliotek efter att den nya skollagen trätt i kraft. På Ängslättsskolan i Bunkeflo i Malmö har man satsat stort på att utveckla skolbiblioteket.
5: Jag tror det är en jätteviktig satsning nu, särskilt om man då tittar på de här PISA-resultaten där läsning konkurrerar med så mycket annat. Så jag tänker att detta är ett rum där det inte finns så mycket bedömning i väggarna, ett friare rum.
4: Sara Nilsen är sedan i våras skolbibliotekarie på Ängslättsskolan.
6: Tycker du att det är mycket barn som liksom vill komma in här, hänga lite, läsa lite?
5: Jag tycker absolut det. De vill komma och snacka om jag har den senaste boken. Och bara det att de börjar veta vilket som är den senaste boken och att det finns en utgivning betyder jättemycket.
4: Det var den 1 juli förra året som lagändringen om att alla elever ska ha tillgång till ett bemannat skolbibliotek på den egna skolan trädde i kraft. I Malmö är detta nästan en verklighet där över 90% av grundskoleeleverna har tillgång till kvalificerad bemanning i sitt bibliotek. 9-åriga Alex Dawson är elev på Ängslättsskolan.
6: Kan du märka någon skillnad hur det känns att gå till biblioteket innan bibliotekarien jobbade här?
7: Ja, det var inte så bra böcker och det var typ tomt.
6: Tomt på folk eller tomt på böcker?
7: Det var tomt på folken. De har typ uppgraderat biblioteket.
4: Johanna Ise och Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
1: Regn passerar österut idag och följs framåt eftermiddagen av sol. Temperatur 15-18 grader och västlig vind. Jag heter Moa Lundgren.
0: Det är lördag och du lyssnar till Ring så spelar vi. Hallå där, säger vi till Jackie Annerstedt.
8: Ja, hej!
0: Hej!

0: Jag är här i Jämtland faktiskt.
1: I Jämtland?
0: Jag tittar på renar utanför mitt fönster.
1: Gör du det just nu?
0: Ja.
1: Ska jag tro på det?
0: Ja.
1: Är det sant verkligen?
0: Ja, det är jättemånga.
1: Men du, hur många är det? Ungefär?
0: Det är jättesvårt att räkna. 10 kanske.
1: Oj, oj, oj. Var i Jämtland är du? Vet du det?
0: Fotingen.
1: Vad sa du nu?
0: Fotingen.
1: Okej. Okay. Ja, hur mycket är du i Jämtland? Bor du där eller är du bara på besök eller?
0: Ja, vi har en sommarstuga här som vi åkte till den här helgen.
1: Okej. Okay. Ja. Men annars, var bor du annars då när du inte är i stugan i Jämtland?
0: Jag bor faktiskt i Stockholm.
1: Okej. Okay. Ja, då har du en lång bit att åka till stugan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fast det fixar man.
1: Det fixar man, det är bra. Bra inställning. Du, vad ska du göra idag där?
0: Jag ska... min kompis kommer.
1: Ja, kul. Och vad ska ni hitta på då?
0: Jag vet inte riktigt.
1: Nej.
0: Ni kommer det är någonting säkert... kul i alla fall.
1: Ja, ni kommer hitta på något. Men jag har hört att du gillar att vinterbada. Stämmer det, Jackie?
0: Ja.
1: Vad är grejen med det? Jag har provat, jag fattar inte. Jag blir bara frusen.
0: Det är så skönt efteråt om man känner, om man inte gör det så känner man sig så omog. Då så ångrar man sig efteråt och det är jätteskönt efteråt, tycker jag.
1: Ja, ja, du är härlig du. Ja, jag kanske får prova igen.
0: Ja,
1: ja.
0: Du, det tycker jag också.
1: Ja, bra. I det här programmet så ställer vi ju frågor. Man har chans att vinna presentkort. Och nu om jag har räknat rätt så finns det 2 presentkort i potten. Så svarar du rätt vinner du 3 presentkort totalt.
0: Oj, ja. Gud, cool.
1: Ja. Vilken nummer vill du ha på frågan?
0: 2.
1: Nummer 2?
0: Ja.
1: Nej, den tog Mats tidigare i morse.
0: 4.
1: Den är också tagen. Den tog Robert.
0: Finns det någon som inte är tagen?
1: Ja, 22 kanske, om du vill ha dubbel 2.
0: Okej.
1: Okay. Vill du ha det?
0: Ja.
1: Ja, jag ska egentligen inte. Det är ett förslag, men är vi överens om 22 då?
0: Ja.
1: Ja, och då är det så här i programmet att om du har mamma och pappa där eller någon syskon som lyssnar och kan, då får man hjälpas åt. Så det är ingen fusk.
0: Jag har min pappa här.
1: Ja, bra. Håll i han hårt. Han får inte gå därifrån nu. Okej, då är rubriken som kan vara en ledtråd. Stadsdatum. Stadsdatum är rubriken. 2006, alltså det här året, det är ett så kallat valår. Den 13 september så kunde alla röstberättigade som fyllt 18 år rösta i valet till kommun, region och så fick vi rösta i ett ställe till. Vad heter det? Kommun, region och så var det en till.
0: Landsting.
1: Nej. Kommun, region. Och region, det var tidigare landsting. Men där de där tanterna och farbröderna som man ser mycket på tv som snackar.
0: Regering.
1: Ja, och vad bor de då? Var sitter de någonstans?
0: Riksdagen.
1: Ja, där satt den! Där har du den. Riksdag är rätt. Och vi tänkte på stat, rike och datum, dag. Riksdag. Statsdatumet. Riksdag.
0: Ja.
1: Ja, och jag tycker att du var helt rätt. Du liksom jobbade fram till rätt svar. Så du var 3 presentkort.
0: Och jag blev lite nervös.
1: Ja, men det fattar jag väl. Ja. Du får lugna ner dig med ett vinterbad, tycker jag.
0: Ja.
1: Ja, ja. Och så ska vi lyssna till musik. Vad blir det när du får välja?
0: Tack.
1: Med Cat's Eye, eller hur?
0: Ja.
1: Ja, och min gamla granne Kalle, han var faktiskt och såg dem här för ett tag sedan. Han tyckte det var jättebra. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Vi tar den. Tack för att du var med, Ring, så spelar vi.
0: Hej då.
1: Hej, hej.

0: Touch.
1: Touch, det heter låten Cat's Eye.
2: Det här är Ring som spelar vi
3: i P4, Sveriges Radio.
1: Hallå, säger vi till Dennis Häckqvist.
4: Ja, men hej, hej.
1: Hej, Dennis. Och du, vilken telefonlinje. Det här låter som att du står precis bredvid mig. Hej.
4: Ja, men härligt. Perfekt.
1: Ja, men det gör du inte. Jag tittar ut genom fönstret. Du står inte här i Kalmar. Var är du någonstans?
4: Jag är i Kramfors.
1: I Kramfors?
4: Kramfors.
1: Ja. Det har varit mycket regn idag runt om.
4: Ja, verkligen.
1: Ja, och jag ska på bröllop sen. Magnus och Helena ska gifta sig. Jag vill att det ska vara sol.
4: Ja, men vi får hålla tummarna.
1: Ja. Vad gör du idag?
4: Idag gör jag inte så mycket, utan är hemma då med 4 månaders sonen, och sen kommer hans farfar förbi en sväng och hälsa på.
1: Ja, men 4 månaders? Ja. Är inte det vansinnigt gulligt?
4: Jo, verkligen.
1: Ja. Kan du bara
4: så mycket.
1: Ja, och kan du dofta på?
4: Ja, verkligen. Och det är ju liksom en egen doft.
1: Ja. Och tänk om man kunde liksom tappa upp den där doften och ha på en burk eller någonting.
4: Ja, precis.
1: Ja. Då skulle man nog vara miljonär, tror jag.
4: Ja, jag tror det.
1: Jag tror alla gillar den.
4: Ja, det var en bra affärsidé.
1: Fixar du det?
4: Ja, jag tror det.
1: Ja, du gör det, Dennis. Fixa det under dagen. Så säger du till släkten att nu kan ni sluta jobba. Jag ordnar det här.
4: Ja, precis. Ja.
1: Men vem sa du skulle komma? Var det din pappa också?
4: Ja, min pappa då. Ja. Så det blir ju pojkens farfar.
1: Farfar. Är det här ditt första barn, eller?
4: Ja, jajamän.
1: Ja. Är det häftigt?
4: Ja, verkligen. Allt är nytt och nytt. Ja, underbart.
1: Du lever som i en rosa bubbla, eller?
4: Ja, precis så.
1: Ja. Vad säger din pappa då, farfar?
4: Ja, han är likadan. Jag tror han också är i den här rosa bubblan.
1: Ja, och sen jag kommer ihåg första gången jag fick barn. Man försökte förbereda sig och läsa böcker och grejer. Men ja, det blev ju ändå hur som helst liksom.
4: Ja, ja, det löser sig till slut.
1: Ja, det gör ju det. Ja. Den här lilla då, sover han eller hon? Nej, så ja, han är det.
4: Han är det. Ja. Ja. Nej, men Uno då, som han heter, han sover gott. Och, ja. Ja, ingen liksom kolik eller sådär, peppar, peppar.
1: Ja. Ja, men fint. Jättefint. Ja. Ja. Du, jag tänkte vi ska ta en fråga. Är du beredd på det?
4: Jajamän.
1: Och nu är vi nere på noll. Jackie som ringde, hon lyckades till slut lotsa sig fram till rätt svar. Hon tog 3 presentkort.
4: Jäklar.
1: Ja, det är en bra start. Hon var 9 år gammal och grejer där. Vilken nummer vill du ha på fråga?
4: 23 om det finns kvar.
1: Jag kollar snabbt här. Ska vi se. 23, jo. 23 finns kvar. Då ska jag bläddra fram här. Ja, rubriken är... Ja, det är en hockeyfråga.
4: Okej.
1: Okay. Kanske passar det, jag vet inte.
4: Ja, kanske.
1: Kanske. Kara är rubriken. Karla Kar.
4: Ja.
1: Ja. Hockeymålvakten Stefan Liv vann 3 SM-guld med HV71 under sin karriär innan han omkom i en flygolycka 2011. Nu spelar han så.

0: faktiskt under den här matchen. Och jag ska säga, det missade jag, att det här är en superchans, säger jag nu. 3 presentkort. Men jag glömde bort att jag såg det för sent. Det skulle ha varit en liten signatur där. Men det här, du har chansen att vinna 3 presentkort. Vi undrar helt enkelt, vad heter sonen i förnamn? Stefan Livs son. Som nu är tillbaka.
1: Kan det vara Herman kanske?
0: Ja, det är helt rätt. Och Karla Karl, det är ju Herman. Herr och så man. Ja, kunde du det där eller var det rubriken som hjälpte dig?
1: Ja, lite både och.
0: Både och.
1: Man har ju sett nyheterna och sådär och sen rubriken hjälpte vi till ganska mycket, ska jag säga.
0: Och nu fick du 3 presentkort.
1: Ja, vad härligt.
0: Vilken start på dagen.
1: Ja, absolut. Ja. Ja.
0: Du, vad ska vi lyssna på för musik?
1: Då ska vi lyssna och en låt som spelades, farmor hade begravning här då, i veckan. Så då, en liten hyllning till henne då. Du är alltid, för alltid en del av mig, med Lasse Berghagen.
0: Ja, vad fint. Då hedrar vi din farmor med den.
1: Jajamän.
0: Ja. Tack så mycket för att du var med dig, så spelar vi.
1: Ja, men tack själv.
0: Ja, ha en fin lördag.
1: Ha det bra. Detsamma.
0: Hej.
1: Hej, hej.
0: Hej.

Ja, vad fint att avsluta musikaliskt med Lasse Berghagen i dagens Ring så spelar vi. Du är alltid en del utav mig. Tack så otroligt mycket för att ni har varit med oss den här morgonen. Och vill ni göra en insats för världens barn så drar vi igång den här stora kampanjen. Ja, vi smygstartade lite idag, men sen på måndag då kommer ni höra oss i P4. Och vi startar faktiskt uppe i Arvidsjaur. Så det är bara att börja bege sig.

0: Det här från Kalmar, börjar packa ihop grejerna, stanna till på ett bröllop lite snabbt i Oskarshamn där Magnus och Helena gifter sig och sen då vidare upp mot Arvidsjaur. Jag älskar att åka runt i Sverige. Det är ett fantastiskt, härligt, vackert land vi lever i. Vi ska berätta vilka det är som har jobbat med programmet idag. Det är i Slussen, Lovisa Pros och Linnea Elmqvist. Musikredaktör Oskar Petré. Producent Erika Hedman, tekniker Bertil Karlsson och sen ett varmt tack till Kim som har hjälpt mig här på P4 Kalmar så att jag har kommit igång på ett bra sätt. Medverkande redaktör Mikaela Rosberg Karlström och själv heter jag Lasse Persson. Ha nu en otroligt fin lördag. Ta hand om er där ute och sen nästa vecka, ja då är ju Rings och spelar vi tillbaka. Precis som vanligt, då är det Rings och spelar vi igen nästa lördag. Hej då!
1: I 10 år. Jag undrar varför squishy dumplings är så populärt.
2: Ja, vad säger du?
3: Framförallt för att det har exploderat på sociala medier där mängder med videos med de här squishy dumplings har fått en enorm spridning.
4: Idag pratar vi om squishy dumplings, den populära klämleksaken. För visste du att myndigheter har varnat för att de kan vara farliga? Det här är Nyhetsklubben med mig, Farah Abadi.
5: We got a lot to get through here, so let's get started.
6: Starting with this dumpling. I predict this dumpling will be blue.
4: På TikTok, YouTube och andra sociala medieplattformar filmar kreatörer sig själva när de öppnar så kallade squishies.
6: What color is it?
5: Purple. Okay, okay.
4: Klippen kallas för squishy unboxing och har fått stor spridning på nätet. Men nyligen kom myndigheter med en varning.
7: Men vi har sett egentligen 3 olika typer av ganska allvarliga risker med de här.
4: En inspektör från kemikalieinspektionen

0: Vi har hamnat på barnen och gett kemiska frätskador, alltså utan att ha varit uppvärmda.
1: Det finns en risk att squishiesarna kan orsaka brännskador om de spricker eller går sönder.
2: Gäst är Emil Dahlin, reporter på P4 Skaraborg.
1: Hej Emil!
3: Tjena, tjena!
1: Du, om vi tar det från början. Vad är squishy dumplings för något?
3: En squishy säger ju en mjuk formbar leksak som man liksom kan klämma och krama på, lite som en sorts stressboll. Och sen finns det ju mängder med olika varianter och former och utseende på de här. Och en squishy dumpling då är ju en version som har blivit väldigt poppis. Och det är helt enkelt en squishy som är formad som en dumpling, en sorts degknyte som man käkar i flera länder i Asien bland annat.
1: Den senaste tiden har de blivit allt mer populära. Men var kommer trenden ifrån från början?
3: Squishies i sig har ju funnits rätt länge nu. Men den här trenden med squishy dumplings tog ju rejäl fart i våras. Och då var det ju främst då genom sociala medier. Det var då många såna här så kallade unboxing-videos som blev virala. De här leksakerna kommer då i en låda som ska liksom likna en klassisk ångkokare i bambu. Och man måste då öppna den här för att se vilken färg man ska få. Och då var det många som filmade sig själva när de gjorde just det. Sen har SVT också rapporterat om att det spreds mängder med sådana här AI-filmer med sådana här unboxing-videos. Och det kan också ha bidragit till att det blev så poppis så snabbt.
1: Men Emil, det har också kommit liksom uppgifter och nyheter om att de kan vara farliga. Vad är det handlar om då?
3: Först handlade det här om en annan trend på sociala medier där man skulle liksom värma sin squishy i mikrovågsugnen för att få dem att ändra form. Och det var något som bland annat då branschorganisationen Leksaksbranschen gick ut och varnade skarpt för. De här grejerna kan bli väldigt varma då och ge barn brännskador. Sen i förra veckan då så kom Kemikalieinspektionen och Konsumentverket också ut med en varning om att squishies kan orsaka skador om de då går sönder. De nämnde då främst de här brännskadorna men också frätskador om när innehållet läcker ut. Och sådana skador har också rapporterats både i Sverige och utomlands enligt myndigheterna. En del av de här squishiesarna innehåller också vattenpärlor som sväller när de kommer i kontakt med vätska. Och skulle då till exempel ett litet barn få tag i det här och råka svälja det, ja då kan det orsaka riktigt allvarliga skador.
1: Men du, om man har en squishy nu, vad ska man tänka på då?
3: Myndigheternas tips själva är faktiskt rätt så enklare. Ta liksom inte hål på dem eller ta isär dem överhuvudtaget och värm eller frys dem aldrig. Och skulle en av dem gå sönder när du leker med den, fixa inte det själv liksom, utan ropa på mamma, pappa eller någon lärare eller någon annan vuxen så får de liksom ta hand om det istället.
1: Har du tänkt på att olika typer av leksaker kan vara bra på olika sätt? Alltså lyssna här. Just klämleksaker som stressbollar kan hjälpa dig att fokusera. De kallas även för sensoriska leksaker. Och att klämma på dem kan kännas lugnande och hjälpa dig när du känner dig rastlös eller har svårt att koncentrera dig. Att lägga pussel eller bygga med byggklossar kan vara väldigt stimulerande för hjärnan och kreativiteten. Att pussla hjälper dig att leta efter mönster och att bygga med klossar är bra för det logiska tänkandet. Och så finns det leksaker som kan ge dig trygghet, som gosedjur. Att ha en favoritnallebjörn eller något annat mjukt kramdjur kan ge dig sällskap, trösta dig och få dig att må bra. Otto undrar även detta.
4: Här är min andra fråga. Hur kan en trend försvinna så snabbt?
3: Det är väl helt enkelt så trender funkar, tänker jag. De kommer snabbt, de hänger i några veckor eller några månader och sen försvinner de liksom lika snabbt igen. Och främst är det väl helt enkelt för att det alltid kommer någonting nytt. En ny trend som liksom tar den där gamla trendens plats.
1: Ja, för nu är squishy dumplings superpopulärt. Innan var det slime och labubus. Vem är det som bestämmer vad det är som trendar?
3: Det är lite svårt att säga exakt vad det är som gör att någonting verkligen slår igenom. Det kan vara många olika saker som spelar in. Men det är ju svårt att komma ifrån att det handlar mycket om de där sociala medierna och vad som blir poppis där. Någon liksom spelar in en video med en leksak eller något annat, den blir populär. Och då är det fler som får upp den videon i sina flöden.

0: Då kan man ju förstås göra en sån här video själv som blir populär, och då är det många som ser den och delar den och sen kanske gör en egen version av den. Men även när man liksom kollar på själv i sina flöden spelar ju en viss roll. Tittar man på flera klipp om just Squishy Dumplings till exempel, då fattar ju liksom algoritmen att det här är något som är intressant, och då kommer det ännu mer av den varan i ditt flöde.
1: Kan man liksom veta på något sätt vad som kommer att bli populärt härnäst? Alltså vad som blir nästa trend om man vill vara först av alla?
0: Nej, det kan man väl egentligen inte. Det är väl lite det som är så spännande. Som sagt, Squishies har ju funnits med rätt så länge nu, men helt plötsligt i våras så syndes de nästan överallt. Så det behöver liksom inte ens vara någon ny grej som blir en trend, utan det kan vara någon äldre grej som helt plötsligt är på allas läppar och i allas ögon. Det kan verkligen gå supersnabbt, men att veta vad som är nästa grej, ja, det är svårt alltså.
2: Nej, men ärligt talat alltså, varför är det så många som gillar det här?
3: Året är 2012 och sakta men säkert växer tryckte fram på stan.
4: Nej, men någon har ju startat det här fenomenet, prata om det och fått en enorm uppmärksamhet.
3: På Facebook har en 19-årig kille från Västerås skrivit ett påstående som snart skulle bli viral.
4: Grundtesen är, hästar finns inte. Ja. Nej, de är en frukt.
3: Meningen blev så viral att Facebook-sidan snabbt fick hundratusentals fans. Det blev så pass stort att till och med landsbygdsministern Eskil Erlandsson gick ut och sa emot påstående och hävdade att, jo minsann, hästar, de finns på riktigt.
2: Men regeringen går alltså ut och säger att hästar finns.
3: Och tänk att detta var 14 år sedan. Alltså långt innan sociala medier var så stora som de är idag. Undra hur stort det hade kunnat bli om det spreds idag. Har trender alltid funnits, eller är det något som kom med sociala medier?
0: Trender har ju förstås alltid funnits. Det som har hänt med sociala medier är att det kan gå så otroligt snabbt. Att någonting går från liksom okänt till att det är på allas läppar i hela världen. Och just att det är en global grej, så liksom någonting som blir stort i Japan eller Kina kan bli stort även i Sverige. Så det som har förändrats är väl hur snabbt det går och vilken spridning det kan få. Men trender har ju alltid funnits. Jag menar, när jag var liten så helt plötsligt så gick alla runt med en Tamagotchi i näven och liksom skulle få den här lilla pixliga grejen och försöka överleva genom att mata den med små konstiga äpplen, och den skulle sova och bytas på hela tiden. Så ja, trender har alltid funnits, men det går mycket snabbare nu för tiden.
3: Och till sist måste jag fråga dig, Emil, om du fick starta någon slags trend, vad hade det varit för trend då?
0: Jag har ju alltid gillat att läsa, och jag tycker det är så härligt att se barn som sitter och läser och blir helt försjunkna i en bok. Så ja, kanske jag kan slå ett slag för att det skulle bli en stor trend att sätta sig ner och läsa Sune-böckerna igen kanske.
3: Emil, tack så jättemycket för att du ville vara med.
0: Tack själv.
3: Och tack Otto som var med och ställde frågor.
5: Du har lyssnat på Nyhetsklubben. Programledare var Farah Abadi. Producent Laura Vandelin. Har du något som du undrar över? Ställ din fråga till oss i appen Sveriges Radio genom att trycka på delta. Du kan också ringa 08 784 3130 och spela in din fråga. Vi hörs!
6: Dags för Ekot. USAs president Donald Trump säger att han förväntar sig återuppta bombningen av Iran efter mellanårsvalet i november. Tidigare har han sagt att han trodde konflikten skulle ta slut efter valet. Han har också avvisat Irans senaste förslag om vapenvila, uppger källor för Wall Street Journal. Brasilien inför ett förbud mot bettingsajter i landet, säger president Lula da Silva. Betting har fått ett stort uppsving i Brasilien de senaste åren, men har också lett till ökad skuldsättning bland privatpersoner. Och presidenten har jämfört spelindustrin med en cancertumör. Förbudet kommer bara någon vecka före presidentvalet och måste också godkännas av kongressen. Sverige vill att FNs säkerhetsråd utökas både i antalet permanenta och tillfälliga medlemmar. Det sa Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard i sitt tal till FNs generalförsamling i natt. Och hon nämnde att det borde finnas ett afrikanskt land i säkerhetsrådet.
7: Africa home to 1.3 billion.

0: räntehöjningar framöver, och det kan bli ännu fler höjningar om den kommande regeringen inte finansierar sina vallöften. Det säger Riksbankschef Erik Thedéen.
1: Om man vill göra de här olika åtgärder som man har presenterat i valet från olika partier, så det är inte någon partifärg i detta, ja, då måste man i stor utsträckning finansiera dem, annars går inte den där ekvationen ihop.
2: Erik Thedéen är kritisk till att den avgående regeringen har frångått det finanspolitiska ramverket. Riksbanken räknar i sina prognoser med att nästa regering för en stramare finanspolitik och avvecklar tillfälliga sänkningar av bland annat matmoms, drivmedelsskatt och kollektivtrafik och har en budget i balans. Om kommande regering inte finansierar sina förslag så kan Riksbanken tvingas höja räntan ännu mer, säger Thedéen.
1: Ja, det är egentligen inte varning till politiker, det är bara att upplysa hur systemet är riggat, och det är ett system som politikerna själva har riggat.
0: Och Erik Thedéen intervjuades av Knut Kainz Rognerud. Du hör hela intervjun i Ekots lördagsintervju i P1 klockan 12.55 eller i vår app. Vädret så, det rör sig, regnar, regn och skurar österut över landet, men det kommer att klarna upp efter det. 15-19 grader i söder, 5-10 grader i norr. Ekot, Matilda Durehed.
3: Välkomna till veckans musikbatalj, Melodikrysset, med mig, Anna-Charlotta Gunnarsson.

Hej alla morgonpigga och nyvakna. Idag står det nummer 39 på kryssplanen. Och utanför fönstret så börjar hösten visa sig över hela landet med virvlande löv och hällregnskurar och kyla och stark sol om vartannat. Och här ska vi strax också blanda och ge och kryssa tillsammans. Men först ska vi få veta vilka som vinner veckans brickor. 9 stycken söker nya ägare och den första går till Johannes Hov och Annika Brunstedt. Så säger vi grattis till Hudiksvall och Ulrika Skoglund. Så är det brickvinst i Västervik. Och Robin och sitt Lally Karlsson Rosales är det som kammar hem den där. Så har vi en bricka till Tranås och Magnus Lind. Och grattis också Kärna och Thomas Bobäck. Snyggt jobbat också i Lund, Maj-Lis och Lennart Palmén. Och sen blir jag faktiskt lite fnissig och starstruck. För nästa bricka går till Stockholm och Lennart Jäkel. Va? Det är första gången tror jag som det är någon jag känner till som vinner en bricka. Jättekul. Och grattis säger vi även till Ljusdal och Anna-Stina Fasten. Och den sista brickan skickas till Hallstahammar och Jonas Jogfors. Heja er allesammans, säger vi. Och supervinnaren då, som snart kan stoltsera med första priset. Vårt rutiga badlakan. Ja, hen bor denna vecka i Fällfors. Gunn-Marie Bergqvist!

Wow, klassiskt, orimligt tjusigt tycker jag det här var. En fanfar av Katrineholms kulturskolas blåsensemble. Det var brassläraren Fredrik Lindgren som skickade in den. Och jag älskar den svenska kulturskolan och jag älskar nu särskilt ert unga gäng. Så bra ni är. Sluta aldrig spela. Ja, efter denna pompa och ståt så är det dags nu att vi ger oss i kast med Melodikrysset 39. Själva planen finns i appen Sveriges Radio. Lycka till nu. Först ska vi lokalisera lodrätt 9. Det är ett ord på vänstra delen, lite nedanför mitten. Fem bokstäver som också går i vinkel. Och vi inleder kärleksfullt. Men vem är artisten? Namnet går in på lodrätt 9.

Ja, låt dem att våga släppa taget och låta någon komma riktigt nära. Det var förra hösten som den här singeln letade sig in på Svensktoppen och vi är på lodrätt 9 ute efter artisten, ett förnamn på 5 bokstäver. Då krokar vi i det här ordet ute på vänster sida där vi hittar vågrätt 10 som har 10 bokstäver. Och då blir det slager från förr, en låt på engelska som vi oftast hört på svenska. Vad heter den då? Den svenska titeln består av 2 ord som går in med streck mellan på vågrätt 10.

Ja, Someday, Someway blev den engelska titeln på den här Melodifestivalvinnaren med en fyrklöver som faktiskt också tog hem segern året därpå. Helt unikt. På vågrätt 10 undrar vi vad låten heter på svenska, alltså i original. De två titelorden går in där. Då hoppar vi upp till lodrätt 8, mittenraden. Ute på höger sida, när vi softar med en glamorös och rolig Hollywood-legendar. Vem? Förnamnet har 5 bokstäver och passar på lodrätt 8.

Det här är en kubansk låt från början, det hör man nästan. Och här fick den då lite 60-tals glitter över sig med en sån där filmstjärna som gjorde sig utmärkt på samtidens samlarkort. Idag hittar vi henne på Lodrätt 8 och förnamnet är det som ska in där. Vi stannar på mittenraden men siktar in oss på vågrätt 6, lite till vänster, 6 bokstäver. Och då söker vi en banbrytande tv-profil. För med den här musiken inleddes en långkörare på Sveriges Television. Skriv programledarens efternamn på vågrätt 6.

0: Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.
1: Ja,

0: Mina vänner, god afton, god afton, god afton. Så är vi alltså här. Och jag kan tala om för er att det är alldeles, alldeles riktigt. Det där med nervositeten hos min mamma, hos min hustru, inte hos mig. Jag är så glad över att vara här, över att det liksom är igång.
1: Ja, där var han, radio- och tv-pionjären och den här signaturen som fick hela svenska folket att bänka sig 1962 framför tv-apparaterna och detta kändistäta program. Och sen satt alla kvar där i typ 2 decennier. Jättestort program var detta. Och på vågrätt 6 fyller du i efternamnet på programledaren.
2: Melodikrysset i P4
3: med Anna Charlotta Gunnarsson.
1: Och då byter vi millennium när vi går upp till övre raden och tar lodrätt 3 med 5 bokstäver. Och det blir kanadensisk pop. Vi söker artisten. Hennes förnamn är svaret på lodrätt 3.

det här är en världshit från början av 2000-talet. Ett stort genombrott blev det för den här artisten. Hon skrev låten när hon var i 20-årsåldern. Och ja, sen dess så har hon ju fått många ännu större singelframgångar. På lodrätt 3 ska hennes förnamn nu stå. Då ska vi ta dagens enda dubbelfråga. Kryssadresserna är först vågrätt 14, nedre raden mot mitten till, och sen lodrätt 4 uppe vid höger hörn. Låten vi hör brukar hamna högt på listor över världens bästa. På vågrätt 14 söker vi gruppen, andra delen av bandets namn passar med 4 bokstäver. Och på lodrätt 4 undrar vi vad den sorts stämsång kallas som förgyller refrängen i slutet. 5 bokstäver.

Ja, där hör vi dem. De där himlakörerna som ligger lite omlott. Otroligt fint. Och till detta mästerverk

gruppens namn. Och på lodrätt 4 skriver ni vad man kallar den där sortens stämsång som vi hörde mot slutet. Strax lokala nyheter, men först går vi ner mot vänsterhörnet till lodrätt 11. Och här bjuds vi på en jazzy evergreen. Texten skrevs av en låtmakare vars förnamn, ett smeknamn, har tre bokstäver och det passar på lodrätt 11.